Hey. Do. Kwa kwa sonaji. Dila ambola teme. Sengade musik mwa wune.

so kango na ya ebian ndi na wa namba nde njamu na kwa na so kape ya bian mudi mwese tona bonda yuno bube bonda etilanga bube nyola njie